تاریخ خیت قابل آخن خورزت قال سیدنی مخبن شمان قدیم رمشت آرپاشی و سیقومت شواب اسرا تریل پوستریش تا آن ما اسرائیل مقاومت خورزا بیخ بتو مرا خدا نبسم تا جمعت خدای ساعتی را بیتال قدرت مخبن قارن ال تلفن قریم ال 88 تری 88 88

شبیلخون زمارا رمسن شنو هدی بیان خون جرأت اقامت بشار نه آن آهز مرتا مقرونا قبر زوجیان قاکل پتی میگرتا رنک و قاک و بس قاتو این بیان خون جرأت قد اختر خون مقرون زمریات قفام دیو خون کنزبت ایلا مش میتونن رمسن بشینو

ام بلخانه خچه میکی خلاخون بس از مریات خ بخت تازه گویره یعنی تو مملان تمنیا اچایر خ تیر مرقه گورو خیخ دی هدی بتا خطلا مرا ها بخت یا قرت مرلا یمی بلا تخیه منم

اگه زمرتا من قم خارت تخرز ادیوم زمرتا من قم خارت ها امانا مشون یم دن خیه زنانای الخیه ابدینای حلبت اها سیدی خارا یو دیه بشام خطا مخ سیدی خارا یو دیه و خارتا پراشر منن گره دنیا خیه تا هل تیتت مارن و پاروقن ایشم شیخا امانا اون اغاسی

قا خورزت دانتینا برمنن خورزت قارت اور آشور قم یقرا والتر و قا جبو قا برشی امو سایمون و قا رمسن عزیزا بمرقاتو خون پوشم شینا هل اربع شرط آته مشمتون الاور آشور من شاو و هل تمانی برمشا

0: خب شلام علو خون مدرم پخلتا خدشه اخنان بیلان اکسار از لخه میخرا آموسا آمد خدانا ریلیس بیا و متیو علا ال یوتیوب لیل قد امسخ و از مرتم تخو علا سخصو ایخو خزف و مود پسلا شلو او دخل اینا من قم برنامه پرقانی خا از مرتم خطا بد قطعتون پلتا ود متخ لقا تو خون رابس بای
1: لا ميوزك بس انا تفاضل
0: دزيل
1: اللي خا من زمان ولا
0: هذا مقام ازخن الخچه بوخاره بقينا منوخ خچه من يعني انترستينج قد بيان قتو خن مدينا من قامت قد شوريال على فيسبوك اشي تشوريال على لايف على فيسبوك ايتا كنت سابر من قد من روبي جي قد كابي ولا خك قا ريبورت كيف ما كما كان يشوق على فيسبوك كما كان برنامج يشكونا جمت خد انسری تمنیا یومانه عدیت لن خمشی طلا الپه شتم موچا پرسو بقید فیسبوک دیان خزیانه شوری لن شارت تشی تا بخشان ارتفالن قرب طرب ما فالوز عدیا من بخشان یرخد فبروری هل عدیا عدیت لن 2630 سمتن فالوز اتلن عدیا بس یاقخ مزیو دخنی خانی خواهی
1: لکی همزم
0: قدیان مارنا 89% increase فیتلا گیدن اسری گیدن اسری تمنیا یومانه خام دیخین زبان قشمان مدینا خبرنامه قد زور زواق قد من هدامن خمشا پرسوپ بد پرشاخن کت ارپوشی با ار رادیو من دن خمشا هدامن خام نبقارم نی خامانه و خشتیتا انا ان خمشا پرسوپ قد پریشه وخ قدا شبتا قارنون شمه من دن خمشه گنه خارتا میقرا اما و گیو و پرشینی خب پرسوپا و شمه بدیه وخلون اینا این پرسوپ این لینه مشمویه این بدایه تون ما دیلون قد شمه دول لخه بلکت قرم تا اویلون قد اتی اخوشی با قخالتا یوبرت سیاد من بشیب نمبر ایل اطلم و سی اوچا ادیسن ابراهیم ایل ارپی تمنیا کارمن منصور ایل خمشم و خمشم نهرن ایشایا خمشمو ارپی تره و کلاوی رشیدی خمشمو تمانی تمانی من بشیب این خمشه پرسوپ این ماشمویتون ماشمیمون بیکس پرکتت بخشن خسر قطمانی قارخلا قارمان دین مایل ادیا این اجازه ایلا خب و قارم نقم تباقرین اخرتا از اخنال خزمرتا گیو میخوام اما اتن ایت منن این ارپیش نگیو زمره و گیو مشتیات اتورای سیدنی این باید قدن زمر خاته باید قدن جنریشن خته خامدی باید مدیتن مو باید تاند قاته قد مو پسلا عزیال قامه نسیت باید یاوید قاته
1: زی اومدی بوش امن قایا قزمارا ایلی گارد خا انسترومنت لایب یعنی گرد میوزیشن بایا بوش هستانه قرب زمره بوش ارخات زمره بیت لایب لون بوش تازل ارخدوس من میوزیک اگد مخی منو این یاد میوزیک این لایت میوزیک خدچه من یاوی من علاوتا تالانت سپای زمری و یازی من میوزیک این رابا من لا ایتا قریتت قريت الزمرة يعني قريت خا instrument إلى very very important كخا زمرة هذا زي أنا قم زمرة نوا يزنون لفنا جيتار خطا فقي بتر بالسوبة وباني بلعب جيتار أوت قم مال بلا مرزي أت ماخد بيس قايمرة أت ماخد تدم جيتار أت ماخد سولو جيتار سولو جيتار بقت كله خن يتتنو على ألمان خمي توخن ألمان خلي ريني دانييل he was one of the best او بي هلا دي بياشله اي اي ماخد جيتار انا ماخد بيس جيتار هاي شي تتماني خمسة مخيم بيس جيتار او من دونا شبشتين خدية مخيا بيس جيتار ايوا على ما نخلي فيجن و هن عارف عندنا ترى مخي
0: بس بيجان خلنا لما بتاعه سكوت فيجن خال يا قديم عارف زهرو من دي
1: عندنا ترى مخي خرطة تماني خمسة كلين من مخيتها سب اجتنا بزمارة بوش نوادا لب جيتار القدالي بوش انا وادا كومنيكيت من ناشي اتخا قربوني كسلي اتخا بطلابة مني بش خبيسا بوش في لسانا شوي غالي وخدان شقيا
0: شقيا لابلانت اوكي جيبو ازا خاز ماشتر بليس فيجن وارف واو انا
2: You're listening to 89.3 to GLN
0: انا بايس جيتار قد يخ يابلا عشان إناتا كا درامز أي لبد من ميوزيك
1: إلى أساس عين دولة إلى أساس
0: very good

0: دولا بزمار من آشادیا.
1: یونه.
0: ادیا خیلی نپرک خلی. یه آنها بخشان گیو آتاتیت نالگامه.
2: تمام.
0: یعنی پخالتا ادیا دانت پشت دنشیم ملا اسرقت منیلا.
2: قبلش مگه شکل خاک قسمت اتلان پشت لامش یابد.
0: میشه بیتاهی میرالو.
2: ایوا جواب ایوا
0: قسمت تانیلا.
2: هی ایوا هم هلا خوتا لسپیا. ایوا جواب دوز. دوزو تختی خاک خانش مک مغبره این دبابی ادی بخواب نه تانی نه ادی تانی قدر نقر قزونه مقام دارم اینا دوزو تختی خا شما اتفاران این داخل دوخ میرالن مودی و قد ادی از خلق قمر
0: اوکی ادی خمشه دانه هدامن قد پریشوخ قد خم نمده ابتاو قرمانا یوبرت سایاد ادیسون ابراهیم کارمن منصور نهر نیشایا و کلاوی رشیدی میکرسو همین
3: Pocket.
0: Thank you. Give him doy, but Zaruz let Krila Ammo. Chloe Rashidi, member 588, Grumtvat, Chachalta, Ushteta, Achoshiba, Papdaten, Ol Shotaputa, Ol Kervata, Montaf Prasidia. Lila?
4: Congratulations.
0: Yeah. Adi. خب خیلی بقاره اختن که بقراخ من هدام قد کاتینی و اختن ارخن قد کوری لخا مغباند کافی بود یا مغباند چای بود اختن کلو منی
4: کرد خا چای شد نشتی قدم یای
0: کافی لشد
4: خا کافی
0: امنه لخا بس خا خوابد یعنی 50-50 اوکی دولما یا کباب
4: بینا
0: بود مغبیتن دولما یا کباب
4: دولما یعنی کباب لا دوم بيتا
0: بيتا اوكي دوم ناشت قدمت بيت يا ناش بليل بيت
4: اخر لا قدمت بليل دخت لا كرش مش انت قدمت دخت
0: قدمت بيت ما خبت ابو زوده وبليل كما خبت اكثر يور ا مورنينج بيرسون يور ا نايت بيرسون اي ما ترجمه من انجلش على سوره
2: انا بخشاب النايت بيرسون سبب از انترتينر
4: انا مغمن على نايت لايف
0: بس هو ده بس هو نايت اوكي هذه خزبرت ما تاخذ مقام
3: يس
0: ما رقري له قام ولا صان

0: شمان مغبه مشمویتون البرقل دور آشور اخلو خونیتون منیو میقرا اما سایمن با این مدن خون شو تپو تا پیش ابتخته مساتت اشته هل ساتت اسرا اخوشی با و هپی او داویلن مساتت تمنیا هل ساتت اوچاق دینا هف پرایس شتیت میقرا اما افترا و بسیم قطع دی شرک لخ منن لپ لی رابا لیت لخ سیخ خمشه البوم ات لخ سی تره البوم من شیتت الپو جامو
1: شتیتمن
0: یا شوریت لا
1: از پروفیشنال
0: پروفیشنال یه از این لی پیلی خلطا انفورمیشن و ات لی هیوی قد ان شمانان قد شمیلون تخریتون قد اشی تب دوی اشی تدخارت قبطه وخن گیده هول میقرا اما سامنز چالس تو مبدا به منن قری شیتا من بیند و بداوی دوی سال داد اتیتون شقلیتون لطیکی تو خون قد متیلن آزه بنتا و ریدی ناشم خاین از ایگه قد رزویف با یودینی یعنی قربت دوزیت تانی نه قربت مگنه تا دیه بدان قد و ریدی مرنه بایختی که رزویف با دخلا
1: اتون را بسیم قدا ایقارت متیو خون علیقه قاریتونی البرقالت و آشر خیلت آله هوا انا همونن سلدات داویتون اینا شکلان بلیده قمایه تیموشکونو تکی دو خون بیکس اتخا پارتی This is gonna be one of the best New Year's ever in Australia اندون تانو تانو اگ دیو خینلی اتی سب بلکت خاکی خیلتا انو چلو سومولا تا بخبودال گریشیتا نه
0: Okay, Anna, mini pshim shana, Ramson Badal.
1: Amo Salmon, thank you very much.
2: Walter Loham, o giva abdishu
0: da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da
2: abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu da abdishu